Her kommer musik for Utidi ham selv, Carl Carlsen jo. Her er Utidi, her er Lirli, her er tyk bag ørerne, her skal have kørt hornene af sig, her skal have nå på den dumme, her skal ud og flække pelsur skal have. Baby, I need your lovings med Carl Carlsen.